Evropska unija je sprejela odločilne ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in posodobitev mobilnosti. V današnjem podcastu se bomo posvetili nedavno sprejeti reformi evropskih vozniških dovoljenj. Ogledali si bomo ključne ukrepe in cilje ter pojasnili, kaj to pomeni za evropske državljane. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku si bomo ogledali, kako je Evropska unija posodobila pravila o vozniških dovoljenjih, da bi izboljšala varnost v cestnem prometu in posodobila mobilnost. Evropski parlament je marca 2025 sprejel večjo posodobitev evropskih pravil o vozniških dovoljenjih. Reforma je več kot le upravna sprememba. Gre namreč za odločilne ukrepe za varnejšo, bolj pošteno in digitalno mobilnost. Osrednja novost je uvedba novega digitalnega vozniškega dovoljenja na ravni Evropske unije. Evropski državljani bodo vozniško dovoljenje, ki bo veljalo v vseh 27 državah članicah Evropske unije, lahko hranili kar na svojih pametnih telefonih. Vseeno pa bo na voljo tudi v fizični obliki. Poslanka Evropskega parlamenta Jutta Paulus, ki je odgovorna za poročilo, je dejala: Nova direktiva o vozniških dovoljenjih posodablja že obstoječo direktivo in usklajuje določbe po vsej Evropski uniji. Državljani, ki živijo v tujini, bodo odslej lažje pridobili vozniško dovoljenje v svoji matični državi. Vstopamo v digitalno dobo, zato bodo leta 2030 mogoče pridobiti digitalno vozniško dovoljenje. To je zelo pomembna sprememba, zlasti za mlade, ki danes za vse uporabljajo pametni telefon. Reforma pa ne bo le poenostavila življenja državljanov. Odraža namreč tudi strateška prizadevanja za izboljšanje varnosti v cestnem prometu po vsej Uniji. Evropska unija bo uvedla obvezno dvoletno preizkusno dobo za nove voznike. Takrat bodo zanje veljala strožja pravila, kot so višje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ali drog. Tako naj bi zaščitili mlade in manj izkušene voznike, ki imajo statistično več možnosti, da povzročijo prometno nesrečo. Nova pravila obravnavajo tudi vprašanje zdravstvene sposobnosti za vožnjo. Države članice bodo zdaj morale oceniti, ali so vozniki telesno in duševno sposobni za varno vožnjo. Upoštevale se bodo bolezni, kot so epilepsija, sladkorna bolezen in okvara vida, ne da bi ob tem diskriminirali starejše in invalidne voznike. Reforma uvaja tudi vseživljenjsko učenje za voznike, in sicer s spodbujanjem rednih ocenjevanj in ozaveščanja o tveganjih. Tako bomo bolj uzavestili pomen varnosti, ki bo presegal zgolj upravljanje preizkusa pri 18 letih. Poslanka Jutta Paulus pojasnjuje nekatere novosti pri usposabljanju voznikov. Pri novem sodobnem usposabljanju bomo uporabljali simulatorje. Namesto, da bi se z nevarnimi situacijami prvič soočili v resničnem življenju, je veliko bolje, če lahko ljudje vidimo, kaj se lahko zgodi, ko sneži ali ko po cesti denimo tekajo otroci. Kako se odzvati v takšni situaciji? To je mogoče vaditi s simulatorjem, ki bo zdaj obvezen del usposabljanja. Menim, da bo to prispevalo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v prometu. Končno pa se rešuje še ena dolgoletna težava, in sicer brezobzirna vožnja v tujini. Organi so doslej težko izvrševali kazni, ko je voznik storil prekršek zunaj matične države. Ta vrzel je nevarnim voznikom omogočala, da so se izognili posledicam preprosto tako, da so se vrnili domov. V skladu z novimi pravili si bodo države članice učinkoviteje izmenjevale podatke o prometnih prekrških in lažje izvrševale prepovedi vožnje po vsej Evropski uniji. Če se nekomu torej odzame vozniško dovoljenje zaradi resnega prekrška, kot je vožnja pod vplivom alkohola ali povzročitev smrtne nesreče, bo prepoved vožnje zanj veljala v vseh državah članicah. Čezmejno izvrševanje je ključno pri doseganju dolgoročnega cilja Unije vizija nič, v skladu s katerim naj bi do leta 2050 v cestnem prometu popolnoma odpravili nesreče s smrtnim izidom in hudimi poškodbami. To ni le politična retorika, temveč konkreten cilj, podprt zavezujočimi ukrepi. Nova pravila vključujejo tudi novosti pri usposabljanju voznikov.
Spodbujala se bo uporaba simulatorjev, ki bodo voznikom pomagali, da se v varnem okolju naučijo, kako se odzvati v nevarnih situacijah. Varnostne funkcije, kot so sistemi za zaviranje v sili in opozorila na mrtvi kot, pa bodo del običajnih učnih ur vožnje. Nova direktiva Evropske unije o vozniških dovoljenjih učinkovito združuje digitalni napredek, ozaveščanje varnosti in skupno odgovornost. Evropska unija z enostavnejšo in varnejšo vožnjo ter poenotenjem pravil utira pot novi generaciji mobilnosti, v kateri ne bo nihče zapostavljen, na cesti pa bo pomembno vsako življenje. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.